0: Pola, Jeep Trills, 6.29 je. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Samo malo, imamo i jednu ozbiljnu gospođu koja isto želi reći dobro jutro. Pa, halo, dobro jutro, ozbiljna gospođo.
2: Dobro jutro, otvoreni.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. I vome će biti dobro jutro za možda baš tebe, jer ovog jutra imaš priliku kod nas doći do 250 eura za potrošiti u Šparu. Ako nam se javiš sa otvoreni Show Me The Money, krećemo s pozivima ovog jutra.

0: je Jutro uz Otvoreni.
1: Jutro, 7 prošlo, Dario na vijestima, Kasandra je tu, ja sam tu, Vedran, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Malo prije sam rekao da nisam siguran da će biti prometno blagostanje ili kolaps u Zagrebu, jer kao svi će ostati doma pa neće biti gužvi u prometu, čini mi se da ipak idemo prema kolapsu. Maja je poslala poruku, napisala je: Držićeva od Savice sve začepljeno, u ovo doba nema ni 3 auta. Poruka je stigla pred 15 minuta. Sad sve stoji i sretno svima koji danas ne mogu raditi to doma, napisala je Maja poruku. Očito dan za prometni kolaps.
3: Ali da, mislim, dobra opcija, neke pedale. Ko još može uloviti bajs? Vidim da se i stanice prazne.
1: Ne,
2: pedale,
1: dalje.
2: Pedale.
1: Dan za, opet, kažem.
3: Sve ide prema tome.
2: Konjića.
3: Sve ide prema tome.
1: Rent a konj. Sretno u Zagrebu danas. Pratimo situaciju. Ako imate nešto iz prometa, reci na 0800 3356 gdje je zapelo i o čemu se točno

0: Dobro jutro s Otvorenog, ovo je bila Raven, Lenny i Love Me Not, Vedranika Sandra ovdje.
1: Ej, dobro jutro.
0: Zagreb je u prometnom kolapsu jer je u štrajku i nema i ni tramvaja, ni buseva i stvarno puno auta na cesti, baš je nekako zgužveno ovog jutra. Kad se vratimo, recimo, u naše školsko doba, ja ne mogu opisati koju sreću je u meni prouzročio nekakav štrajk profesora, nastavnika, kad su bili školarci, mislili su si, oj bože, samo da si idu štrajk, samo da si idu štrajk, samo da nema škole.
1: Sam da nema škole,
0: koji su navijali za te mini nekakve kaose koji su nam nekakvu neobjašnjivu sreću mogle prouzročiti.
1: Dobro, škola je bila glavna stvar, znaš, ono, ja sam se najviše veselila da napada snijeg, recimo, da bude totalni kolaps, zbog snijega ne možemo, jes, idemo se svi igrat vani.
0: Elementarna nepogoda.
1: O, da.
0: Stvari koje te veseli, ako možda ne bi trebale, koje su to? Jel to možda štrajk pa ne moraš na posao? Jel to možda štrajk jer kao gužva u prometu pa ćeš kasnit na posao? Ono, znaš, koje stvari te vesele i ako stvarno možda ne bi to trebale? Daj nam svoj primjer, javi se na WhatsApp, ako imaš vremena napisati poruku, pošalji nam na 0914003355 ili se javi na 0800335 besplatni telefon. Koje stvari te vesele i ako možda te stvarno ne bi trebale veseliti?
1: Ima već primjerić, dosta dobar. Drama na svadbi. Ovo je zločesto, Kiki. Ali da, mogu misliti.
0: Drama na svadbi.
1: Nije definirano previše.
0: A gle, drama na svadbi znači dobra priča koju ćeš pričat godinama.
1: Pa potencijalno.
0: Razumijem to. Ako je bilo okej u svatovima, znaš, a već si u ponedjeljak zaboravio gdje si bio za vikend.
1: Da. Slažim
0: se. E, kad smo kod svatova, hoćeš čut poruku koju mi je poslao prijatelj u noći sa petka
1: Evo,
0: na subotu.
1: Evo, već kreće jedna drama.
0: čekaj, samo da nađem. Kad je to bilo? Joj, samo da nađem našu glupu grupu na WhatsAppu. Evo ga. Kaže prijatelj u 1.22. Ne, u noći sa subota na nedelju. Kaže on. Trenutno sam u svatovima kod... Jel, nije bitno gdje. Da. Kaže on. Kum se izgubio u kukuruzima.
1: Wow.
0: Iz nekog razloga otišao je pišat u kukuruze i nije znao izaći van. Zvali smo ga na mob, ne javlja se i sad ga pola svatova traži po kukuruzima.
1: Wow.
0: Uglavnom našli su ga. Kum je živ, samo se izgubio u kukuruzima jedan. Otišao je piškit u kukuruze preduboko i nije znao izaći van.
1: Wow. Neće biti djeca kukuruza, nek kumovi kukuruza. Još malo možemo snimati film.
0: Evo, to se dogodilo. Da, kaže neko na WhatsApp, bolje kum nego mladoženja. Slažem se, da. Ali bilo bi super i za priču da je mladoženja. Uglavnom, stvari koje te vesele, iako možda se ne bi trebale veseliti. Koje su to? Naš WhatsApp je 0914003355.

0: Shawn Mendes, Stitches, 7.33, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Traje veliki štrajk u Zagrebu, ne voze tramvaj, ne voze busevi. Ja sam siguran da postoji neko kome je malo laknulo, kao ajme super, danas imam opravdan razlog za ostati doma i ne otići na posao. Koje stvari te vesele, iako te možda ne bi trebale veseliti? Malo prije smo dobili poruku nekoga na WhatsAppu ko kaže drama u svatovima. A evo što kaže Ana. Ana, izvoli, dobro jutro.
2: Najviše me veseli kad dođem u razred i shvatim da su oni išli ča na kavu. Imam 40 minuti slobodnog.
0: Ne možeš vjerovati ovo.
1: Ali to je veselje na obje strane, vidiš, svi profitiraju.
0: Nisam nikad o tome razmišljala.
1: Nisam ja nikad o tom razmišljala. Jer smo sebično razmišljali samo o sebi. Ali poklonili smo bome i profesoru.
0: Vidiš ti to.
1: 45 minuta mira.
0: Kad markiraš i profesor si nekad kaže...
1: Bogu hvala.
0: Neka ih... Neka ih i samo lagano noge na stol.
1: Kavića.
0: O, živote. Što te veseli, iako te možda ne bi trebalo veseliti? Javi nam se na WhatsApp na 0914003355. Ovo je Otvoreni. Dobro jutro.

0: Sony Fodera i D.O.D. Think About Us. Ovo je Otvoreni. 8:08 je. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ne, ozbiljno, što te veseli ako te možda ne bi trebalo veseliti nekako na kontu ovog velikog štrajka u Zagrebu? Možda nekog veseli štrajk jer kao ima opravdan razlog za eskivirat neke stvari. Ne mogu danas na kavu, štrajk je. Ne mogu doći na posao, štrajk je. Evo malo poruka sa WhatsAppa. Broj 0914-003355. Što te veseli ako te možda ne bi trebalo veseliti?
1: Stjepan je poslao pozdrav ekipa, mene veseli kad žena i ja odemo na kavu u kafić i kad čujemo neku dramu ili svađu od nekog drugog para, oboje se pretvorimo u uši i onda biramo koje od njih u pravu. Malo zločesto, ali
0: tuđe drame.
1: Ne smijem reći tu zadnju riječ.
0: Ko bi rekao da ćemo toliko tih zločestih stvari dobiti? Malo prije je bila poruka, neko rekao da ga jako veseli drama u svatovima.
1: Pa dobro, nisi nikog ozlijedio, nisi ti napravio tu dramu, znaš.
0: To je kao ono, kao besplatna sapunica. Dobio si sapunicu, nisi ju tražio. Nisi trebao kupiti Netflix, skinuti nešto, ništa. Imaš, samo slušaš i uživaš. Ovo je Post Malone, Head Some Help. Dobro jutro.

0: Ovo je bio Feather iz Arimana Blind. Slušaš jutro uz otvoreni. Dobro jutro, 8.15 je.
1: Dobro jutro.
0: Što te veseli, iako možda tehnički gledano ne bi trebalo?
2: Stvarno me veseli nekontrolirani smijeh na sahranama, iako naravno ne bi me trebalo veseliti. I da, ja sam jedna od onih koja se stvarno na svakoj sahrani barem 30 sekundi nekontrolirano smije vidljivo drugima. Sorry ljudi, ali istina je.
1: Sorry ljudi. Mislim, jedno vrijeme sam imala sličan problem. Da, iz nekog razloga neki čudan sklop moždani se baš otvori.
0: Pa pregoriti. Neki osigurač.
1: Ne znam, da.
0: U mozgu i onda te okine na...
1: Da, nije zločesto, samo eto, dogodi se.
0: Imaš li ti priču za nas, javi nam se. Što te veseli, iako te možda ne bi trebalo veseliti. Pitamo jer štrajk mnoge veseli. Imaju opravdan razlog za ostati doma.
1: Gle, nećemo reći ime jer nezgodna je malo situacija.
0: Muško
1: je
0: žensko?
1: Bilo je na poslu. Neću ništa reći. Postala jedna zlobna osoba, kaže. Osoba narcis na mom poslu. Mm-hmm. Uglavnom od trenutka kad sam tu osobu suočila sa svime, kreće moja patnja. Ugrožavanje posla na sve načine. Od prigovora, bacanje papira, huškanje prijatelja da me prijave kao loša usluga. I eto, na kraju ta je osoba dobila otkaz. Moram priznat, radovala sam se. Nisam možda trebala, ali... I da danas čujem da joj nešto ne ide, bila bi onako, ha, ha, zasluženo.
0: Javi nam se na WhatsApp na 0914003355.
3: Slušaš jutro uz otvoreni.
4: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo juneći vrat bez kosti, kilogram 11,99, 25% popusta na grčki jogurt Yamas. Špar, iznesi najbolje na stol.
5: Reci juhu kad vidiš Podravka, juhu.
6: Nekad je dovoljno nekoliko toplih riječi da se netko osjeti bliže domu. Napišite pismo dragoj osobi koja vam nedostaje i tako sudjelujte u nagradnom natječaju Podravka juha. Detalje potražite na stranici Juhu za juhu.
5: Reci juhu kad je toplo u trbuhu, juhu.
7: Birate fasadu? Iskoristite pogodnosti Caparol Dalmatiner top fasadnog sustava. Besplatna dostava, silikonska završna žbuka po cijeni akrilne i svi tonovi po cijeni bijele. Caparol Dalmatiner top. Pametan izbor za fasade s karakterom.
8: Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
9: Bok Ervine.
10: Elvine.
11: Bok Ervin.
12: Herman.
13: Nazvam ime voditelja.
8: Dakle, Ermin. Poslije podne uz otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
4: Poslije podne uz otvoreni donosi senator HR.
14: Ti problema nema, opremi dom, lajka Bosch.
4: Akcija na Bosch velike kućanske aparate u Elipsu traje do 11. listopada ili do isteka zaliha.
1: Prometni centar otvoreno, gužve ima na zagrebačkoj obilaznici između čvora Zagreb Zapad i čvora Lučko u oba smjera. Smanjite brzinu i vozite opreznije i sve što imate iz prometa možete dojaviti na 0800 335 6, poziv je besplatan pa

0: Dobro jutro, slušaš Otvoreni, ovo su bili Coldplay sa Feels Like I'm Falling in Love, Vedranika Samer ovdje.
1: Hej.
0: Broj našeg WhatsAppa 0914003355, uvijek se možeš javiti sa svojom porukom. Dosta je problematično jutro u Zagrebu, Zet je u štrajku, Holding je u štrajku, nema tramvaja, nema buseva i sad, ajde lako za neko kašnje na posao, ali stvarni problemi u Zagrebu su, i kad sve funkcionira, su bolnice, do kojih je jako teško i nemoguće doći kad je sve okej, da ne kažem da je parking oko tih bolnica uvijek
1: da.
0: Lutrija je blago rečeno. Evo jedna lijepa poruka koja nam je stigla na WhatsApp.
1: Jedna odlična poruka i molim evo sve osobno da ju poslušaju. Bojan se javio, Bojan se i sjetio. Kaže ovako, ekipa, pomozimo starijima koji stoje na stanici i čekaju tramvaj zvan Čežnja.
0: Da.
1: Ja sam sad pokupio stariju baku i dedu i doveo zao ih do Rebra bolnice. Presretni su bili, a ja sam ispunjen jer sam napravio dobro djelo. Pomozite starijima i u 9 se ne dam.
0: Super, Bojane, legenda. Thanks na poruci. Jako
1: ovo
0: dobra ideja.
1: Jako dobro, da.
0: Evo, zbilja, ako možete, ako imate malo vremena za malo vremena viška, zbilja nije loše. Jer zamisli sad da se dogodi, MCT pregledi nekad čekaju stvarno 100 godina i sad nekom se dogodi da je to na današnji dan i gotovo je nemoguće doći do neke
1: bolnice.
0: Ako vidite da neko čeka na tramvaju, neko malo stari, pitajte kamo trebaš, sjedaj, vozim te.
1: Da, imajte na umu da eto, oni ni ne mogu baš samo tako i taksi dozvat, pozvat, aplikacije, mobiteli, sim tam, tako da starijima stvarno.
0: Ne samo to, nego taksi je gotovo nemoguće dobiti trenutno u Zagrebu. Baš sam malo gledao cijene taksija, stvarno su duplo ili tri puta više s obzirom na ono što inače je. Pa evo, Bojane, hvala ti na super ideji i nadam se da ćeš i ti biti ko Bojan. Učini što je napravio Bojan.

0: je jutro uz Otvoreni.
1: 9 je prošlo, jutro.
2: Dobro jutro.
1: Jedrenika Sandra ovdje i ovog jutra. Ovdje kod nas imaš priliku doći do 250 eura za potrošiti u Sparu. Kažem 250 jer smo krenuli ovog jutra sa 250. Nagrada nije porasla na 500, a evo i zašto.
2: Još 12, još 11, još 10. Još 5.
3: Otvoreni. Show me the money.
1: Da, dobro jutro.
3: O, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Dobro. Skoro pa na isteku vremena. Jesmo li dobili Ivicu?
3: Je,
1: to je bio Ivica koji je zgrabio prvih 250 eura ovog jutra jer se javio na telefon sa Otvoreni Show Me The Money. Prijave za Otvoreni Show Me The Money su i dalje aktivne. Šibni SMS na 61085, napiši Otvoreni Show Me The Money, ime, prezime i odakle si, i onda čekaj naš poziv. Sva pravila su i na webu otvoreni.hr.

0: Ovo je Otvoreni, dobro jutro. Ako ste mislili ovog jutra da na području Zagreba kao ajme super štrajk, neću morat platiti parking, pa mislim da možda baš i nije tako. Evo jedna situacija.
1: Pozdrav jutro, ne znam sad da li je to danas ili je tak, ali mislim da su ljudi možda zamislili da ovi kaj parkirne karte pregledavaju da ne budu delali, dečki delaju, i baš sad evo tu na potezu po Maksimirskoj sam vidjel jedno 4 kazne, čak prikopčao, jel sam stajal u redu pa sam mogel vidjeti, tak da ljudi delaju.
0: Da, evo, pripazi na to da ne bi bilo po glavi stanovnika.

0: 9.50, ovo je bio The Weeknd i Dancing in the Flames. U nastavku ovog radnog dana s vama će biti kolegica Lucia. Lucia, reci.
1: Jej!
0: Evo je, tu je, živa je. Pozdrav od jutarnje ekipe, vedrne kas, bili tu od 6. Čujemo se ponovno sutra ujutro.

0: Niste dobrodošli u radno vrijeme. Lucija ovdje s vama.
1: Zašto bi usisavao sam kad Kerher robotski usisavač to može za tebe? Kerher, uz tko je robot na otvorenom.
0: Upravo sad imaš priliku osvojiti Kerherov robotski usisivač. Predlažem da otvoriš WhatsApp 091 400 3355, to je naš broj. Igra je ovakva, ja ću vam dati jednu izjavu jedne poznate osobe, mislim da će biti dosta jednostavno, iako ta izjava je robotizirana, dakle nije baš jako lako za prepoznati po glasu, to nije uopće lako, ali ako znaš izjavu, značiš vrlo jednostavno o kome se radi, na naš WhatsApp napišeš nam ime poznate osobe i to je to, doslovno to je to. Jesmo spremni za izjavu? 3, 4,
2: Na sretan sam, naravno sam pomogu ekipi danas, 3 boda ovdje, teško je bilo, kao i prošle godine, što sam rekao da je Češka jako čvrsta momčad i mislim da možemo biti zadovoljni, a pogotovo ja.
0: Okej, dosta brzo, ali vjerujem da neće biti teško. 091 400 3355 je naš.

0: otvoreni. Show me the...
1: Ajmo, zovite! Nikad više se nisam vesela špeceraju, znači bolja za životom na mak.

I when I'm gone, dobar dan ljudi, 16 sati i 12 minuta, u kakvoj ste situaciji, što se događa, gdje sad slušate i u kojoj prilici poslije podne uz otvoreni, jel se vozi ili vam zvoni mobitel ko meni upravo sad u pozadini dok trebate nešto raditi, javite se slobodno, WhatsApp 091 400 3355 ili naš besplatni telefon 0800 3355. Zanima me za koju situaciju vam treba savršena stvar. I nadam se da će ova biti jedna od tih savršenih stvari točno za vašu situaciju. Alex Warren i Fever Dream ide upravo sad.

0: otvoreni. Show me the...
1: Ale!
2: Jajmo, zovite! Nikad više se nisam vesela špeceraju, znači bolja za životom na malo.

0: Kecaj i Animal.
1: Ovo je Otvoreni, Filip tu.
0: Malo sam u bedu, već drugi put sam sad zvao nekog za Show Me The Money. I niko mi se opet nije javio.
1: No, dobra prilika za sve koji još uvijek nisu došli na red. Prilika sutra ujutro već od 6. Gle, nikad ne znaš kad će car i Kassandra zvat nekog, tako da moraš biti spreman u 6. ujutro, jer sad je 500 eura. 500 eura je sad iznos koji čeka nekog. Ako još ne znaš šta je Otvoreni Show Me The Money, zamolit ću te da odeš na otvoreni.hr i da naučiš. U nastavku Jennifer Lopez i Save Me Tonight.
2: Slušaš Večer uz Otvoreni.
3: I Isk. Pokaži mi svoju sobu i reći ću ti tko si. Radni stol, gaming stolica ili možda previše jastuka. Svaki detalj otkriva tvoj vibe. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Nije svaki dan za Oskara. I to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
4: Bok Ervina.
2: Elvine.
5: Bok Ervin.
6: Herman.
7: Da vam je voditelja.
2: Dakle, Ermin. Poslije podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
3: Poslije podne uz Otvoreni donosi Senator HR.
8: Iza svake nove prilike za učenje stoje ljudi koji znanjem, iskustvom i predanošću mijenjaju obrazovanje odraslih u Hrvatskoj. Već 20 godina zajedno gradimo kulturu cjeloživotnog učenja. Odvažite se i vi. Uključite se u jubilarni 21 cjeloživotnog učenja od 28. rujna do 4. listopada. Gladni znanja, žedni znanja. Pronađite nešto za sebe na cjeloživotno-ucenje.hr. 21 cjeloživotnog učenja. Jer učenje nema rok trajanja.
2: Hitovi su poput dnevnih obaveza, od najvećih do najnovijih. Samo ih je ljepše čuti.

Ovo je Sky Newman, Man of the House. To je jučer na ulici grada Vukovara bio David Coulthard, bez velikih problema. Formula 1 bolid. I kakav show je Red Bull spremio. Bilo je stvarno fantastično. Ono, palili su gume, ne znači, sve se dimilo. Show. Ako voliš palit gume, pa dobro je za zna da će dizel pojeftinit večeras od ponoći 5 centi, a benzin će poskupi 2 centa. Pa samo ako si dizelaš sad na pumpu, ako nisi, onda pričekaš rađe sutra. Ovo je Martin Garrix, ovo je Otvoreni.

0: Uz ovu stvar ide sve. I noćna vožnja, i večera, i čekanje. A nema šta ne ide. Lost Frequencies, ovo je Live It All, ovo je Otvoreni.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Isk. Zusiti, glavni za akcije. Istraži bogatu ponudu za sve ljubimce po najpovoljnijim cijenama i ugrabi odličan popust do 20% uz savjet veterinara. Zusiti, glavni grad ljubimaca od 1974.
1: Otvoreni.
0: Sunčano se nastavlja i sutra u cijeloj Hrvatskoj. Temperature će biti dosta ugodne. Oko 25 stupnjeva one dnevne, možda čak i više. U zaleđu Dalmacije možda dođe i do 27-28.
1: Otvoreni.
0: Pa budite spremni. To je već onako lagano i vruće. Ali mislim da će pasat onih par sati na suncu dok je jako toplo. Kato, turn the lights off.

0: It feels so good. Ovo je večer uz Otvoreni. Filip tu, hej svima.
1: Sobu složi kao omiljenu playlistu, samo od onoga što voliš. U Jisku pronađi namještaj i detalje za svaki stil. Jisk i Otvoreni, tvoja soba, tvoj vibe.
0: Svi koji ste u zadnjih 15-20 minuta dobili srčeko na WhatsAppu Otvorenog za svoju poruku za tvoja soba, tvoj vibe, znači da ste evidentirani. Skupljamo ono što vam treba za uredit vaš dom. Imamo tri nagrade, 150, 250 i čak 350 eura. Svi detalji su na otvoreni.hr. Opremi se u Jisku. A mi jedino tražimo šta ti treba za opremiti. I da to onako malo kreativno nam kažeš. Zašto bi baš tebi trebali dati nagradu da se odiš opremiti time u Jisku. Detalji su kao i što sam rekao već još jednom na otvoreni.hr. A WhatsApp Otvoreno gdje se šalju poruke je 091 400 3355. Pa kreni, ako još nisi. Vremena imaš do petka, u petak ćemo onda proglasiti tri

0: Evo vidim, svi su shvatili prema mojem opisu malo prije šta je soft launch na Instagramu. Ovo je Mahmut Orhan i Phil na Otvorenom. Da, to je ono kad znaš da se nešto događa, ali ne znaš, oni to ne žele reći. Uglavnom, da, soft launch, nova, nova mogućnost na Instagramu. Kao želite nekom reći da imate nekoga, ali ćete ga malo zamagliti na storiju. Mislim, to jednostavno nije tema za mene i mislim da tu jednostavno možemo reći. To je to za danas.
1: Ovo je Otvoreni.
0: Pa se vidimo sutra. Možeš sutra biti pametnije, pa naučim šta je soft launch. A? To je to od mene, Filip Bešić, ponovno se družimo sutra od 18. Aj, bok!
1: Otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni.
2: Provjerite akcijsku ponudu odabranih modela Electrolux malih kućanskih aparata i usisavača od 24. kolovoza do 1. studenog ili do isteka zaliha i registrirajte se, jer uz određene modele Electrolux vam šalje i poklon bon. Electrolux i Elipsa.
1: Dok radiš, ili barem to tako izgleda, slušaj hitove. Mi se ne pretvaramo, stvarno ih puštamo. Od najvećih do najnovijih. Mi smo Otvoreni.

0: posao, ide lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni Lucil.
1: I tako je to eskaliralo kod nas.
0: Radnim danom od 10 do 14.
2: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Kerher. Ne pričamo ti bajke, ali podovi koji se čiste gotovo sami nisu daleko od njih. Kerher robot usisava i briše dok te nema, a mop usisavač oba posla rješava jednim potezom. Nemoj da te čišćenje izluđuje. Kerher. Zanima te zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na senator.hr jer sreća čeka baš tebe.

0: Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
1: Bok Ervine.
0: Elvine.
2: Bok Ervin.
3: Herman.
4: Da vam ime voditelja.
0: Dakle, Ermin. Poslijepodne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
5: Poslijepodne uz Otvoreni donosi Senator HR. Zanimate zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer sreća čeka baš tebe.
6: Igraj odgovorno. Zanimate zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer možda sreća čeka baš tebe.

0: kad vidio sam i oči iz kojih cidilo se more. Oči šta traže život i ruke šta sve govore. Zna sam da to tilo dugo podnit neće tugu. I skupljaju riči za ponit prema jugu.
1: Saznam da je čuva onih kojen rič se ova piše. Saznam da joj duša mirna i ne trebaju više. Pa idem doma pun vire u ovu kasnu uru jer dogodila se ljubav.

0: za kakvu nikad niste čuli.
1: Da mi njena oduzmu,
0: jer dogodila se ljubav.

0: Otvoreni, tvoj feel good radio.
1: Freshma, imate cash fry, al to sam vezna, sve što nemam za njim znam da bi to imao. Ne moram reći.

zajedno. Ušparaj u Šparu. Zanima te zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer sreća čeka baš tebe.

0: ide lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni Lusiju.
1: I tako je to eskaliralo kod nas.
0: Radnim danom od 10 do 14.
2: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Kerher. Mrlje, masnoća i kamenac igraju prljavo, ali Kerher odnosi čistu pobjedu. Podove usisava i briše, mrlje izvlači iz vlakana, a masnoću i kamenac otapa snažnom parom. Nemoj da te čišćenje izluđuje. Uzmi Kerher u svoje ruke.